0: Howard Shelley og det Tasmanske Symfoniorkester med anden sats af klaverkoncert nummer 1 af Benjamin Godard, og klokken er 7:58.
1: Maravilla, il catalogo è questo, delle belle chiamò il padron mio.

Roman Gamba og BBC's skotske symfoniorkester spillede her fjerde sats fra franske Melbournis valsesuite. Og jeg tror godt lige, vi kan tåle en vals mere. Den kommer her.